Ia, eisin tatu fasisilanga le nei famo le mola tu uma o le a malanga le malanga fu lele le fu a le fasta kunselen. Famo le mola, ia, vili mai pe fia pase se o le fia iei nei tama e fia a wain malanga. E fast ma mo i fo ya io e fa mo le mole la tu mo le na wa fu fu e malanga sa mo i le malanga le fast Queensland fa mo le mole ya a fa so ta mai ya a wala mai pe fier pas ese a ni ta mai le wala mai fio fa mo le mole la tu fo e fast